0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласкани продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчах.
1: Кај сте? А ше тебе но наришемо. Барвање минус ознацп пика си.
2: Радио 1 Штајерска. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdrav.